0: Sally Fleisch. Сельфлейш.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
2: Зелений księжиць в небі став, п'яний скрипок вальса грав, і втеди он побачив його.